0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam od praznih reči ogluvela, na obećanja otupela, s

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa. Matijević.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Soma tablete 1249, Duel 9 kg 1189, 2 Duel Lotus omekšivača 629 u Univer Exportu.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Pelene Violeta, više veličina, 1149, Kokolino, 799, 10 olvez uložaka, 239. U Univer Exportu.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065 83 2311 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Beko dani u Tempo tehnici do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Mega Store u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
7: United Colors of Coffee.
8: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
8: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Beko dani u Tempo tehnici do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Megastor u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
1: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila do 3,5 tone samo 3.100 dinara. Za ostali teretni program do 6.100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065 83 2311 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: priča se.
1: Da li ste znali? Drvo prosečne visine oslobodi u toku godine dovoljno kiselnika za život 4 osobe, takođe tokom 12 meseci. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.

0: bio sam ti veran.
1: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljaju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Magle Band, čula se stvar, čini mi se, upala 12 na 22, koliko je trenutno izmureno u gradu Kragujevcu. Sunčano je, do kraja dana moguća kiša, temperatura će ići do 27 stepeni, nema još uvek novog izveštaja RHMZ, tako da danas uživamo u toplom vremenu i zvanično se pozdravljamo sa miholjskim letom. Od sutra stižu oblaci, nešto hladnije vreme, sutra jutarnja maksimum 12, maksimum 16, oblačno sa kišom, u ponedeljak maksimum 17 i za sada samo ponedeljak nema najavljene padavine, utorak se ide do 15, u sredu do 16 i očekuje nas oblačno vreme povremeno sa mogućom kišom. Tu sam, Nevena je takođe tu, zajedno smo sve do 5, družimo se sa tobom ovog vikenda, slušamo naravno hit do hita, pa prelazim dalje na našu playlistu, Nova Seka Aleksić, upravo puštam Lisicu, nakon nje i Mrtav bez mene, Severina.

0: cene padalice. Heinz ketchup kilogram 299, Medela štrudla smokva 99, Life jabuka 124. U Univer Exportu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion.

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -22 stepena trenutno, mene temperatura danas iznenadila, obukla sam i džemper, obula čizme, ponela kišobran, međutim kiše nigde, niske temperature nigde, sutra maksimalna dnevna 16, za danas je maksimalna dnevna 27 i danas i sutra najavljena kiša, pa u ponedeljak nas očekuje mali predah od kiše i 17 stepeni maksimalna dnevna, međutim sada prema prognozi kiša se vraća već u utorak, maksimalna dnevna 15 i u sredu kiša i maksimalna dnevna temperatura od 16. Minut ostao do 12, vreme za vesti.

0: Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će koštati kao i prethodne sedmice 207 dinara po litru, a evrodizel 236 dinara za litar. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja 10. i 11. oktobra u periodu od 8 do 18 časova. Rukometaši Radničkog dočekaće na svom terenu višestrukog šampiona i osvajača Kupa Srbije Novosadsku Vojvodinu u okviru petog kola Arkus Lige. Utakmica je na programu večeras od 20 časova u Hali Jezero. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu večeras od 19 časova u okviru 11. kola Super Lige. Još jednom dobar dan, moram da kažem da smo Vanja i ja ne idealan, ne kompatibilan jedan kolegijalni par, zato što da. Kad jednom nešto fali, fali i drugom.
1: Uvek.
0: Kad je jednom muka i drugom je, kad jednom ide u grad da slavi i drugi i tako u krug.
1: U krug. Prošli put smo uspeli da se nekako podelimo kad si ti bila bolesna, ti si se razvolila, ja sam ostao, ajde vidjet ćemo sada šta će se desiti do kraja ovog dana. Čuvajte se, svi pričaju da vlada neki virus. Da li smo Nevena i ja pokupili, saznaćemo.
0: Mi se nadamo iskreno da nismo. I Vanja, šta da ti kažem drugo, osim brzo poravak želiti tvoje kolege onako u mom stilu. 12. sat, otvorit će Breskvica i Čini, pa vrlo brzo slušamo i Nikoliju u sobi Greh. Još jednom dobar dan.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Beko dani u Tempo tehnici do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Megastor u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije 10% popusta od 9. do 12.

0: 15. oktobra, uvek uz vas, Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Stiže hladnije vreme, trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
2: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.
3: Linolada 650 grama 549, jogurt Ego Natur 149, La Calut Fresh 299. U Univer Exportu.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
6: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-8323-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. MTC.

0: priča se. Da li ste znali da svaki Rus koji je nosio bradu u doba Petra Velikog plaćao je posebnu taksu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Prava ljubav.
2: Prava ljubav, zar ne znaš da prava ljubav godine ne broji?
1: Reci.
2: Prava ljubav se retko svodi samo na sreću, nije dovoljno samo da upoznate pravu osobu, važno je i kada ju upoznate, koliko ste emocionalno zreli, da li delite slične vrednosti, da li ste oboje spremni da gradite odnos uopšte.
1: Tako je, ljudi koje upoznamo, odluke koje donosimo i rizici koje smo spremni da preuzmemo menjaju tok naših odnosa, ali kvalitetna veza se ne pronalazi gotova, verovali ne, ili ne?
2: Ne, moraš da je gradiš, moraš da radiš.
1: Jeste, kroz poverenje, komunikaciju, poštovanje, spremnost da ostanete jedno uz drugo i kada stvari nisu idealne.
2: Kažu da je procenat da pronađemo pravu ljubav u svom životu između 3-5% samo.
1: Malo.
2: Malo.
1: Baš malo.
2: Ja sam bio ubeđen da je to zasigurno.
1: Pa ja sam iskreno nekako... Što
2: može da se kaže zasigurna trojka? 3%.
1: Da.
2: Pa 3% je šansa, to kažem.
1: Jeste, jeste, tako je. Bito je da se ne izgubi vera u ljubav. Ja mislim da je to najbitnije, pa valjda ćeš i na kraju sresti.
2: Starim, ja u ljubav vere nemam.
1: Kad se najmanje nadaš. Reci, Katarina Grujić.
2: Može.

0: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Držimo se i dalje na 25 stepeni, prema prognozi poslednji topli dan. Od sutra nas očekuje kiša i pad temperature, maksimalna dnevna temperatura sutra 16, ponedeljak 17 bez kiše, međutim već utorak se kiša vraća, utorak 15, sreda 16 stepeni. U minut do 13, vreme za vesti. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja u periodu od 8 do 18 časova. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Rukometaši Radničkog dočekaće na svom terenu višestrukog šampiona i osvajača Kupa Srbije Novosadsku Vojvodinu u okviru petog kola Arkus lige. Utakmice na programu večeras od 20 časova u hali Jezero. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu večeras od 19 sati u okviru 11. kola Superlige. Tvoje izabrano popodne sve do pet, Nevena i Vanja ti prave društvo na RSG-u.
3: Tako je, i ovog vikenda smo tu. Ako tražiš kojim slučajem posao i možda ti je okay da odeš u Finsku, voliš da se snimaš za TikTok i Instagram, tamo traže čoveka koji će mirisati stvari za 2000 evra.
2: Čije stvari? Kakve stvari?
3: Malo opširnije ćemo u nastavku.
2: Ovo me je sada zaista zaintrigiralo. Ostani uz dacu ukoliko želiš da nađeš novi posao i to u Finskoj. Anđelina i Raketa otvara 13. sat.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljaju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Odlična nova od Ceke Aleksić, čuli Milano u 13.31. Dobar dan, prijetan vikend. Zaboravite na sve one dosadne oglase za posao, tipa tražimo dinamičnu osobu za rad u Excel tabelama, imamo oglas veka, finska turistička organizacija upravo raspisala konkurs za posao gde vam je glavna obaveza da mirišete stvari.
1: Dakle, traže osobu koja će provesti nedelju dana na jednom prelepom ostrvu, da šeta kroz šumu uz obalu, miriše prirodu, lokalnu hranu i predmete, a onda da snimi par kratkih videa o tome kako ta Finska zapravo miriše.
0: E sad, drži se dobro, plata za ovu jednu nedelju mirisanja je 2000 evra, plus plaćen put, smešta i hrana. Znači, tvoje je samo da poneseš nos i dobro raspoloženje, ja to trenutno ne bih mogao jer mi je nos malo zapušen.
1: Aj, dobro raspoloženje,
0: malo ženje u minusu, da, dobro si rekla. E sad, dok u sebi razmišljate gde vam je pasoš i da li vam radi čulo mirisa, ja moram da pitam ono glavno. Telefon je otvoren, pišite mi na Viberu koji je najčudniji, najbizarniji posao koji ste radili za dobre pare, broje 062-66-8844.
1: Ja kada si malo pre pričao o tome da se mirišu neke stvari, pošto si tako to obrazložio, malo sam se začudila, iznenadila, nisam mislila da u to ulazi finska mahovina i tako neke biljke, plantaže.
0: Da, čak odeš i tako lepo. malo on jušeš Benjamina. Ako sutra me nema, stiša Džanon, čim te podsjetimo da na našem sajtu rsg.rs imamo i 7 digitalnih kanala. Jedan od njih je Dvojka Radio.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka Radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: TC. Tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Ne da se, to su bili Mirza i Jenan. U 14.32. Evo nas u poslednjim trzajima ovog pravog, toplog miholjskog leta ovde u Kragujevcu. Vreme idealno, parkovi, trgovi krcati, ali znamo šta to znači.
1: Još jedni sa jedne strane love poslednje zrake sunca za mirnu šetnju, veliki park, trg, ćoškovi između zgrada uveče postaju, da kažemo, glavna bina za klasičan kragujevački derbi. Ali onda taj derbi se pretvori stariji pa protiv mlađih.
0: Znaš već kako ide, sa jedne strane kuka komšiluk, buka, glasna muzika, limenke, flaše svuda oko klupa, a ljudi ujutro treba da ustanu za posao. Sa druge strane, budimo realni, gde će omladina?
1: Da, cene po kafićima otišle u nebo i to jeste tako, džeparac uglavnom tanak, alternative skoro da nema i klupe su, da kažemo, jedini klub na otvorenom koji mladi mogu da priušte dok ih jesenje kiše ne oteraju kući, sa druge strane pravo mesto gde se svi okupljaju onako na svežem vazduhu, malo da proćaskaju, srede utiske posle kluba, grada, sve to treba
0: na
1: da
0: primer,
1: se desi.
0: Na primer, da.
1: Ili neki after i bude na otvorenom.
0: After je na klupici. Svi na after bi kod Milice. Da, naravno, potegne se tu uvek priča, u naše vreme se znalo red, to stoji, baciti limenku u kantu na par koraka od sebe ne košta ništa, to nije stvar novca nego kućnog vaspitanja, ali budimo iskreni, jedni i drugi su u pravu, malo više obzira prema tuđem miru, sa druge strane malo više razumevanja za omladinu koja samo traži mesto pod suncem ili pod reflektorom u mraku.
1: Da, samo je pitanje gde je granica. Neka granica treba da postoji, sada svako ima i svoje zašto i svoje zato. Definitivno jedna i druga strana u pravu.
0: Moj klub, klupica na trgu. Slušam Anu Nikolić u nastavku.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. I na crvene ruže, oči ti tužne, a vera mi da umana si najljepša. Opet bi na kraju hteo ručak ti u rerni. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala, ne propušta

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a, Beko Dani u Tempo Tehnici. Do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6000.

ispriča se. Da li ste znali da ručno tkani persijski tepisi na velikoj su ceni zato što i posle 5 vekova upotrebe izgledaju kao novi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 28 stepeni, promjena nema. Od sutra nas očekuje kiša, maksimalna dnevna temperatura 16, ponedjeljak 17, bez kiše, utorak 15 i kiša se vraća. Tako i u sredu maksimalna dnevna temperatura 16 i kiša. U 15.01 vreme za vesti. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja u periodu od 8 do 18 časova tokom vikenda. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Rukometaši Radničkog dočeka će na svom terenu višestrukog šampiona i osvajača Kupa Srbije, Novosadsku Vojvodinu u okviru petog kola Arkus Lige. Utakmica je na programu večeras od 20 časova u Hali Jezero. Fudbaleri Radničkog dočeka će Crvenu zvezdu večeras od 19 sati u okviru 11. kola Super Lige. Družimo se i ove subote sve do 5. Ja dočekam da krene nova playlista zato što su na listi samo hitovi, hit do hita. Tako da nam sledi.
3: Što?
2: Nešto sam se zasmejala onako, ali nadam se da se i vi smete sad i da smo svi srećni.
3: Jako me zanima šta je na listi kad se tako smeješ.
2: Tropico band Polovna roba, a pre Tropika biće Gia i Nerni Slo.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: svakog voli.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Tri led sijalice 179, seckalica 1799, aparat za krofnice 1999. U Univer Exportu.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
8: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
10: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Dovalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: super mi je ova pesma, mislim ovo dokaz je u meni, to mi je ekstra, uopšte ne mogu da razlučim šta je u njoj. Da li je to nastavak Ćanine, imam dokaz za ljubavni čin.
1: Ko zna?
0: To ti je sin, ali mislim sin kao sinovan, si razumeš.
1: Aha.
0: E, ali ti si želela da imamo analizu pesama subotom, evo ja sam ti ispunio želju.
1: Možda, znate kako, bitno je da pazite šta želite jer nikada niste sigurni.
0: Jer možda ti se i ostvari.
1: Kako će da vam se ostvari? Ostvarit će vam se sigurno. Samo je pitanje kako. Ja juče to sam baš pričala sa Vanjom oko manifestacije, jer Vanja je juče baš toliko toga manifestovao. I manifestacije, možeš li da kažeš danas da se ostvaruju ili ne?
0: Pa ostvaruju se.
1: Eto. Baš. Tako da pazite šta želite, to je poenta ove priče. A sada ćemo preći na jednu zanimljivu priču. Uvek se vožnja vezuje za parking, pogotovo za neiskusne vozače, kako je nezgodno parkirati se i naći.
0: Postoji trenutno ona stranica na Instagramu, pokušavam da se setim kako se, vezana je za parking, nemoj tako da mi se smeješ.
1: Dobro.
0: Ali ne mogu da izgovorim jer mislim da je ružna reč u pitanju, parking, ajde to ću malo promijeniti pa ću reći.
1: Ti reci onu drugu reč koja nije ružna.
0: Ne, stvarno ne mogu da se setim, ali kao tipa parking idioti.
1: Aha.
0: Otprilike, tako nešto je to upisano i znam da je neko baš juče objavio na Twitteru kao platit ćete mi za tu stranicu jer zbog vas kružim 2 sata i tražim normalno parking mesto.
1: Yes.
0: E sada, desilo se da je jednoj gospođici, da, to jest da je ona,
1: gospođica je,
0: ostavila poruku. Na kolima, je li tako?
1: Jeste, da.
0: I na istoj poruci piše, ne parkiraj ispred rezervisanog mesta. Ja ne umem da se parkiram, vozim samo 2 meseca od kad sam dobila auto. Neću da zovem pauka, ali ne garantujem da ga neću udariti. Sad mi ga je komšija parkirao jer je slučajno prolazio.
1: Pod brojem 1, svaka čast za komšiju koji je stao i pomogao gospođici u nevolji. Pod brojem 2, svaka čast za gospođicu kako je domišljata i sve lepo objasnila situaciju, nije lako. Kada si početnik u bilo čemu.
0: Nije lako, ali je jako.
1: Pogotovo u parkiranju. Pod brojem 3, svaka čast za kreativnost. Pod brojem 4, imajte razumevanja za sve neiskusne.
0: I on bozače. Ovako može do 104,3, verovatno. Evo je Breskvica, Australija.

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje smo nekako u neverici, u prethodnom satu je izmereno 29 stepeni, Kragujevac su prva tri najtoplija grada danas. Sutra nas očekuje već nešto drugačija situacija, 16 stepeni maksimalna dnevna temperatura i kiša, ponedeljak 17, utorak se vraća kiša i 15 stepeni, sreda 16, takođe kiša, pa u četvrtak prestanak padavina i maksimalna dnevna temperatura od 16 stepeni. U 16.01 vreme za vesti. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja vikendom u periodu od 8 do 18 časova. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Rukometaši Radničkog dočekaće na svom terenu višestrukog šampiona i osvajača Kupa Srbije Novosadsku Vojvodinu u okviru petog kola Arkus lige. Utakmica je na programu večeras od 20 časova u hali Jezero. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu večeras od 19 sati u okviru 11. kola Superlige.
3: Poslednji sat ovog našeg vikenda druženja, ovog 10.10. proći će uz naravno hit do hit.
2: Tako je, na listi Ilma Karahmet i Ginem ponosno Teodora Plan B, ali pre Đorđi i Dušan Kurtić, vidim samo nju.

0: kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
0: MTC. Tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
2: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
3: Old Spice Deo Spray 389, Gliss Shampoo 369, Persil 8,2 kg 1899 u Univer Exportu.

0: To je bio Saša Kovačević i slučajno, iako ih svakodnevno koristimo, retko se zapitamo zašto sekire upadaju baš u med i zbog čega nas toliko nervira kada neko gleda u nas kao da igra bela mečka. Idiomi su pravo skriveno blago srpskog jezika, spajaju istoriju, veštačku zabavu i čistu narodnu logiku u samo nekoliko reči. Jedno od najlepših španskih sela nije ono naše selo. Kada kažemo špansko selo, mi mislimo na nešto novo, nepoznato i nerazumljivo, a ne na pojam na mapi. A kako je baš Španija završila u toj frazi, to nije pitanje geografije, već priča o jeziku. Ovaj izraz nastao u Srbiji, a nema ni mnogo veze sa Španijom, potiče iz nemačkog jezika iz perioda kada je Karlo V, koji je odrastao u Španiji u 16. veku, na nemački dvor doneo običaje koji su tamošnjem stanovništvu delovali potpuno nepoznato. Nekada nas zaboli Ahilova peta, ponekad nam neko učini medveđu uslugu, a dok mečka igra pred nečijim vratima, neke stvari nas koštaju kao Svetog Petra Kajgana. Kako izrazi kojima ne znamo uvek poreklo, a ponekad ni značenje, vekovima ostaju deo srpskog jezika. Veliki deo takvih izraza potiče iz raznih priča. Kada čitamo istorijske podatke, legende o bogovima i junacima, sve je tu. Otkud Ahilova peta, Sizifov posao, Tantalove muke, Pandorina kutija, kao i narodna književnost. To se prenosi s kolena na koleno i što govorimo u kući, pa deca to čuju i dođu i pitaju. Moja mama kaže, nemoj ići glavom kroz zid, da razbiješ zid. Šta to znači, objasnila je nastavnica srpskog jezika Jelena Dinić.
1: Upravo tako, dok se jezik menja, ovi izrazi opstaju i preživljavaju sve moguće promene i sve moguće novitete koje se unose u jezik od naših savremenih skraćenica, savremenog uticaja i engleskog jezika i tako dalje i tako bliže. Međutim, ovo je nešto što se zaista prenosi iz generacije na generaciju, iz kolena na kolena.
0: Sa ovom pričom završavamo ovo vikend druženje. Pozdravljamo te, oblaci stigli, do kraja danas očekuje i kiša, ali je napolju toplo, 27 stepeni je temperatura prema posljednjim merenjima. Sutra oblačno sa kišom, temperatura će ići do 16, u ponedeljak do 17 stepeni, utorak 15, srijeda 16 i četvrtak 16 stepeni.
1: Da, sada zaista visokih, previsokih 27.
0: Da. Uživaj u ostatku ovog vikenda, to jest ovog dana, sutra već eto kiša, pa to može da ti bude jedino dobar dan da binžeš neku seriju i ostaneš kod kuće.
1: Upravo tako.
0: A mi te pozdravljamo, Nevena ti pravi društvo ponovo u ponedeljak od 1, ja ću se pridružiti već u utorak od 1.
1: Čujemo se, ćao.
0: Ćao.

čuli? Priča se. Da li ste znali da komadom zlata veličine kutije šibice može da se pozlati ceo teniski teren? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: čak ti uredi.
1: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
2: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
4: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
3: Ili se veseliš.
4: Poruči pesmu sa imenom mojim.
3: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: jača vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala, ne propušta.

Priča se. Da li ste znali da krajem novembra 1873. godine u Srbiji je ustanovljena novčana jedinica dinar, a zakonom je bilo potvrđeno da on dobije ime Srbljak. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Mozge ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.